Praise the Lord, may nga sa aton mga kotoran sa liwat, nagapanamiyaw ako sa pinakamabatas nga pagpanamiyaw ng langit nun, nga sa ngala ni Jesus, may nga sa inyo tanan. Kagbuksan tayo sa pagpangamuyo, amay, salamat sa sining matahom nga adlaw, nga sa liwat, nga ara kami liwat, Ginoo, kaupod nga magsimba, magsilibrar sa kaayo-ayo ni mo. Busa, tanduga ang tagsa-tagsa, pagkamayuha ang tagsa-tagsa, sa diin sila malabutan sining atingo. Ang bendisyon na release ko sila. Amen and amen. Migugma pa matiyan nato na pag-worship sa bang update kami sa pagkanta sa sininga aga.

0: Voice of Calvary, ang tingog nga nagabantala sang maayong balita ni Kristo Jesus, nga siya nagkari, napatay, gilubong, nabanhaw kag magabalik liwa.
1: Mayo nga hapon sa tanan nga mga kauturan kag kaabyanan. Gapasalamat gid kita sa Dios nga labing gamanan kag kay Dr. Ramil Oy kag kay Mr. Matthew Estrada, ginalakip naton man sa pagpasalamat kag pagpangamuyo kay Mr. Ri Espia Umalay kag kay Kid Au Hero Francia kag sa tanan nga ara sa T5 News FM 88.7. Siling sang mga pagturunan dapat gid mamati sang pulong nga balaan. Sa siningation mamati kita anay sang isa kaambanon para gid sa kamean kagadayawan sang Ginoo.

Hindi nga sa ginasiling na naton, hindi kita magalagad sa Ginoo bangod sa kanlo, kundi magalagad kita sa Ginoo bangod kay nahikuma kita sa iya. Agon nga kung kita nahikuma sa iya, tandaan ninyo, kung may gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Di ba? Ang mga expressions. Kung nakauyon ka, bisan ano ang himuon, sige, pato ka, sige, kay kauyon man. Kay may gusto man. Pero kung hindi, kadamo, damo ang dahilan, damo kay kamangdanan, damo ang mga rason. Amo na nga, pero kung nagahikugma ka sa Ginoo, bisan ano ka bunlay, bisan ano ka pait, sige lang, ano man, bangod kay, gugma ang nagtulak sa imo, ang nagtulod sa imo. Amo na kung nahikugma kita sa Ginoo, amo na nga, dapat natin, dapat maintindihan ang kamatuuran. Intindihan nato ang sakripisyo ni Kristo kay tumagalagad kita sa iyang bangod sa iyang kadakong magugman, higuma kita sa iya, bangod sa sakripisyo, muna nga handa kita magsakripisyo kay si Kristo gani, nagsakripisyo nga para to sa aton nga kayuhan, kita payahan nga para sa aton gidang aton sakripisyo, ay di, pwerte ka nami. Muna nga, labos tanan, paglabot sa tiyon, posisahon pagid kung ano ang aton mga binuhatan. Muna nga, ang kabuhi ng Kristiyano isa ka, inaway. Nga ang inaway. Ang aton kagulingon, amo ang aton awayon. Nga man. Kaya ang aton kagulingon, bugalon. Awayon tanan siya. Ang aton kagulingon, matinumanon sa aton gusto. Self-willed ba? Ang aton gusto, among matuman. Oo, awayon tanan siya. Agod nga, paagi sa Espiritu ni Kristo, paagi sa gahong ni Kristo, kita mangin madinalagun. Si Apostol Pablo, siya kagulingon, naghambal siya nanungod sa pagpakig-away batok sa mga prinsipyo kag mga gahom samtang nagpakig-away siya sa maayo nga pagpakig-away paagi sa pagtuo. Mumana sa iya. Kaya so, basahon ninyo ang 1 Timoteo 6, versikulo 12 hasta sa unahan. Ngayon, sa 1 Corinto 9, versikulo 27. Iya mismo nga ginaway iya kagulingon. Sa liwat, nagpahayag siya. Wala-wala ka mong makabato, tugtog. Wala pa ka mong makabato, tugtog sa dugo. Nga nagapakig-away, batok sa sala. Hindi. Sa karun ang sala, ginapakabahandi kag ginapasaylo. Amunang delikado. Sa pagkasubo o sa subong, ang sala ginatipan maayo. Ang sala ginapasaylo. Mutambalon nga, daw wala lang. Okay lang, padayon lang sa paghimo sala, padayon sa mga bisyo. Hindi ginkabig nga mga bisyo na, isa na kasala, nga aman tigin gumatang aton kagulingon. Ang matalong nga espada sa Espiritu, ang pulong sa Diyos, wala nag-utod sa kalag. Nagbago na bala, o ang aton nga kabuhi, nabago na bala ang reliyon, nabuhinan na bala ang kawayon ni Satanas kag sa Diyos. Ang reliyoso nga kabuhi, naghatag-anay sing mga kabudlayan, kag nagkinahanglan sing pagdumili sa kagalingon. Ang tanan ginhimo nga mahapos gid karon, mao man ang problema karon kay bangod kay adunay tunod kita sa moderno nga Christianity, ginhimo nga mahapos samtang ginklaro sa balaan kasulatan nga may duha lamang ka alagian, ang malipot kag ang malapad nagawang. Muna nga, ang tanan ginhimo nga mahapos gid karon nga man. Kay siyempre, ang sala daw, hindi lang daw, ang sala, nagpadayon na kay labi na ang nagawaling, walay na kasuguan. Walay naman kasuguan. Adi, wala na. Ang nagpangangkon, nga katauhan sang Diyos, nagkompromiso sa gahom sa kadudulman. Ang tag sa kasosyon nga aton ginaporma, bisan anuman kay limitado, may pila ka-influensya sa aton. Ang kasangkarong sang aton pagtugot sa sina nga influensya, pagapaturon sang karakuon, sang pagkasuod, sang pagka mapinadayunon, sang paghulid, kag sang aton gugma, kag pagsimba sa isa nga aton ginaupdan. Kay ngali ka sa aton na ginabasa ng bersikulo, kung sino ang aton ginalagad, amo man ang aton gina, muna ang aton agalon. Gani, bagi sa pagkilalahay, kag sa pag-ubod kay Kristo, mahimo kita nga mangin kaangay sa iya. Ang isa, kawala sing kasawayan nga halimbawa. Kung si Kristo nga aton ginkilala, agod nga kita mangin kaangay sa iya,
aton ginhimo.